0: Platino Hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Yeah.
0: Oh, Lara, je čisto odušena.
1: Ja, čisto vesela, prav dan mi je tole naredili.
0: A ne, da. Pol devetih je, mi mislimo, da je. Pol devetih.
2: Ja, ja. Minuta je čest, no.
0: A misliš, da je?
2: Ja, je.
0: Ker je bila glih, ovčka minuto nazaj.
2: Ja, ma je glih minuta čest, ja.
0: Prav, no, pa demo.
2: Mamo to.

0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Брезплачна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплет